哎呀，唐长老啊，你帮我们杀了这个妖怪，以后我们大家都安生了，我们大家开完饭，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢谢长老，谢